0: U mestu u kojem su postavljeni temelji savremenog srpskog jezika, deca iz dijaspore otkrivaju svoje korene. Za mnoge je ovo prvi susret sa Srbijom, njenom tradicijom i običajima, ali i prilikom da srpski jezik, koji uglavnom govore u krugu porodice, koriste u svakodnevnom druženju sa vršnjacima.
1: Srpske običaje sam učio u Češkoj republici. Znam dosta srpskih običaja kao što su Božić i Krsna slava, a ovdje sam došao da ih još bolje naučim.
2: Moja majka je iz Srbije, Vršac grad. I znam srpski jezik vrlo dobro kao Makedonac.
3: Rađam sam u Francusku, u Anmasu, ne u Anciju, i naučio sam kuće od malu nogu sa tatom i mamom. I bitno je meni da pričam srpski, pošto odakle sam, to mi je najvažnije.
0: Od Herceg Novog preko Češke do Francuske u Tršić je stiglo 135 dece i mladih. Iako dolazi iz različitih sredina, povezuje ih isti cilj.
4: Jako sam zahvalna što su roditelji te dece prepoznali i daju svoj maksimum da deca ne zaborave svoj maternji jezik, koji je najvažnija spona sa sopstvenim identitetom. Jer zaboravljajući svoj jezik, zaboravljate svoje običaje, korene, pradede, pradedove, tako da je ovo jedna duhovna rehabilitacija.
5: Ovo je drugi projekat koji se realizuje u našoj međusobnoj saradnji, a održava se u Tršiću, tako da time na značaju dobija i samo održavanje ovog kulturno-obrazovnog kampa, gdje će se kroz razne tematske cjeline naši mladi iz inostranstva edukovati, sticati nova znanja, ali i prijateljstva i upoznati tradicionalno gostoprimstvo meštana na našeg kraja.
0: Uz radionice srpskog jezika, istorije, ali i neformalna druženja, učesnike očekuje i obilazak znamenitosti Podrinja. Organizatori veruju da će iz Tršića poneti mnogo više od novih znanja, uspomene prijateljstva i snažniju vezu sa Srbijom.